0: EPP.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do

0: Emire, Emire, budi se.
1: Emire, brate,
0: ustani, ajde, bolaj, Emire, ustani. Ajde, ajde. Sretan rođendan.
2: Sretan rođendan.
0: Sretan rođendan.